0: Panobet na fa komresanten sa.
1: Me kra de minyaye a, na nka da bia me wone na ase. Efri se Nyankopon ye ne sonko a, wone bo ne nim. Na wotie ne numu kasa mpo a, e ma wo kra ho dwon. Na we ye obei. Adom a wone sunti no. Ayarefo benya yaresa. Ye frumu kwae bebia maboni awo. Abubuafo obesore anante. Aware kwae bebia masujafo. Nye na ne bre pese otu kwae no. Eme hia papa. Akwenye beba mamabunu a, omo pese omu bi omo ankasa djuma. Na omo ye aban djuma nso no. E benya nkanko. Adwadifo omo e kra ne ma frama no ne ba. Na we we ni nyisen. Enti abusuafo. Efie da we Mature 24th July. Eko sini kwe siye da. Captain Jesus Prayer House. Ashi shampaya bo ke siye. Aye di biye kwen. Ama prophet Isaac Kofosu Hirijima. Abedi busumene na wachi miye nu. Ewa shamay. Enyam paya bo ke tuwa. Yadi watch night. Ene be biye jume diye ni nina anu. Efiye da adi echi memendano. Afe hume de biye yaresa. Ebe tuwa su memendani kwe siye dano. Emuno di fwade ninsa beke okre biya. Ama na kuma suwa diye. Abem. Na ye wiene sa. Na chese ya shansi ya anono. O di fwabe wa shamay. Government school muwa. Kwe sise August. Ebe kwene wiye. Tia tun safrel emma wade pa bi nsan ho nko fagidie ne ahokeka na beche wade e chemu bi afre 0277232774 ena 0553237642 onyame be osabe amo ase adore sempo anwa mia amen
2: Mimi mono mi ya mi afaso mi ya five cities mi afaso eh mi na mi bi ya afaso nti mumunde mumu

0: penso adwan di dwuma die no ense ma hodo obi nam kwa mu ba
1: ekwe kwan
0: ye to sa frɛ o
1: ahundie anope ya
0: se na me no ka sei ya me di fo wo Ashaiman government school ah o gie ne fa hodie na ekɔ so wo hɔ no ano ɔden
2: ye ni nyimpa.

0: Badia young group on a de Berman and Sansa or no ananam ne bruni so a ye di a ye huni and in ya ye di hua dance ye.
1: Okay.
0: Na abrib ni abribiano. Di unya men nam o di for se yeno. Aya na no in to me enka.
1: Pastor.
0: Na ya na o di for ta tunyumbi se Yesu atrenensa.

0: me mi moja no
1: tie
2: dog a dance a etia se no
1: hey
2: oh e ya na ye Christopher ye di a dance fa nyame di fo a ye no kwafo ne di onye no kwafo
1: oh my god
2: ba de ba ko amasu ehun ni se nyankopon angasa di ne nkrofo ho a dance se wutie maami ni yi a o se dae mu
1: anio
2: onim papa da
1: debi
2: nso da ho no oso dae se oso obeko na so nya so na ta die mu mpo a dae mu
1: maami lezi mi nim se a dance ye ni yetie ni hwe maami lezi se ti a dance ni bi se ti a dance ni bi
3: Captain Jesus ana oso bo so a wutie na maami ni maami ho fefo ni gumo adra maami abum de se
2: acho nyankopon adaro maami ho ye
3: wow na Captain Jesus wo ye de hu no na chire wo
2: me tie mu already so
3: okay
2: na me be yale kakra
3: okay
2: na yale no me se me ni nyame ni miku na enim
3: okay
2: ti me da ye mu a me foka na se ya foka nkofo bebre guka nu ti me miku fo bo mu sisi fom na me so me kwa me papa bi enti mi nsi
3: okay
2: ti be ma me jina me tikna kan ma ya no mpa so mo wo me mi si da bi mi no ho ti ye koye nim kakra me se ase wo mo ye convention ni pa be bre mi nim papa ne da enti mi si da bi aha na me hwehwe papa na me hwehwe no enti aha na me si
3: okay
2: enti mo si me wa ha
3: okay
2: ti kan ni jina ene me hwi si ye na me se mi mama me kwa na me kwa me kwa na se me de me nsa se so na ta de mu kra mi gidi se me nya ya lesa ampam kwa me se da me de me nsa so wa ta de me de me nsa so na ta de ma me ni so te me no e di na nsa ya re no shum ada kwa di ya me ni shum mi ni mu ne da redu so ene mi tie ye
1: mama ya re na
2: ya re na ye me enye easy me se mi ni mi ku ni nya me ene ni menka men fa ntudwa
1: mama
2: me so papa ni nene te se oba me etie o radio me se menem me so me pia ni pa na se me wo ni pa ma wo we me se me pese papa we na me ko no me so na ta de na nu se enu anu no enu anu no enti ama me ku anya ni mu gidie te me bra ba yale ye se abram wo la
3: pilatu do men crying
2: and crying nti e bisa obi aye se kro no sosom unti me mfa ni pa no to ka mu ka se wo ko na nti na nti na se ye hu na me ku tie no ge em se de number na o fine ni e momo
3: okay
2: number nti e fra na ye nya da straight
3: okay
2: ani se nya me ncha de ada na ye wa no be ka kire se dada se o ba san man ka se se hallelujah
3: hallelujah wow
2: nene e de awrade asinti aho machi na me ku benya ne ya esiesie no ho a ti am so o muni nipa e di kan e de ba nya me ncha de nso ase en ayen hu nipa mpo papa e en ayen hu nipa
3: hu ni mo be hu no
2: nipa e hu nipa
1: ei
2: nese ya hu nipa nese nya me waye
3: waye
2: waya ma enti e di gidi e teche se minua no obesole
3: o
2: hu da de enti nya me enti no ho be to no
3: no ho
2: kwa to na wi amen
1: oh my god ma mi unko mo boye me de wow we see what some no e mi hu pa o
2: anya inye izi
1: dada me yare da
2: me yare ya me yare ya me hu hwia enye yi
1: mo unko hospital
2: me oh chese ye ti papa me se mi se mi mi nim ne da mi nim papa ne do me ti ne no na me se wo mo ya se me se me ka no me fu ka no ba bi me kwakwa hu papa bi a me ko enti ya kwa mo se si fom e bi se si fom me se bi nsi a je se me hu papa no no ti ya kwa ye nim kakra so mo ye convention ka si e me se ha ha na me si e mo mu ska ni jina ne mu hru si ye na me se mo pa mo cha mo me kwan na me fa me nsa en kaka papa atadie mi jidi se mede me saka papa atadie me ho beto me ampa anso obi a minimu no mi tie no radio so
1: oh
2: enti na se mi jidi wa radio mu se mi ni a bra me me ho to me de onso ho be dey e beto no
1: enti na mo wa ha no enti se obi dia odi fo we chinye a
2: oh eye bi a me ka se bibi ba kwoso ana se eye jidi ne nipa de to anamu
3: okay
2: se mi tie no no man fa jidi me nya ni mu jidi a enka ma yale sa kwanga menye dey mi nya enti obi obetie ni bia fa jidi enti akire
3: okay
2: onye fake
3: okay
2: oba won ke kan se mu nkire o ayɛ gidie na rebetu anamon na aka aduro na wo de ba man no
1: okay
2: na ayɛ dwuma nyame nso ahyira so na
1: ayɛ dwuma arofo a moti dwuma de we me Dr. Amuzuma di odi fo dwuma chi ache na so
0: ma melezi ya That's right.
4: Mamma, no, because I'm not for that.
0: Debbie,
4: I told you for no, on your fake.
0: Debbie, you.
4: It means that I would be a woman.
0: Yeah.
4: Now, die a sum, I had a sad, die a sum, found you a baby brave. And she did, I am a case. Would you for Isaac was in the gym? Not too much, I
0: Okay.
4: My master Bobby was soon a mission and table crosso.
0: Okay.
4: Nadum and table crosso. And in number Bia.
0: And in number Bia.
4: Oh, my dear. So, who would I? Nay, Aria. Over Kaya, I don't see the Uncle Hanna or Pretini Kinika.
0: Okay. Okay.
4: None and I am home. Or the Chini and Uncle. Oba kartin bises na odi fode na saka nwe okodaye no
0: okay
4: o se daye no ma no hu se obi ka je nte onan na ahuno no hwede aye
0: ai
4: o sori ye na ne na eh dai tu dog
0: yes sir
4: so